0: e ka ro gbeni John
1: yes o je ki sare ko riko olori kan lo so pe ibere olaye lori ile lo ti bere mo fe temi
0: no fe o
1: ko temi fun mi
0: but no
1: go ki wa se olaye nikan ibere ile aye alai ri ile pe eda o waye o e ja so o toro ele na won ijoba wa o de mu kokun kun du to je pe won fi gbaju mo ro le ko si ba ki ma lo si waju ma lo se seyin won ti so pe ijoba lo ni le oda pe aye o ba so jo ni le ni si e ato ro lo fi e wa ijo do ni le ko si ko ki lo wa te e wo ijoba ku e ja kan de mo bo se ko ni lo re pe ke lo de wa fo bo de tu da de ni e ja de le ko yi e ko no le ma lo to o tu wa be e won to se je ti
2: Okay. 0704 700 3341.